Президент Иляна Йотова ще бъде на посещение в Страсбург. Държавния глава ще разговаря с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, както и с председателя на Европейския съд по правата на човека Матиас Гьомар. Йотова ще се срещне с кмета на Страсбург Катрин Траутман в Европейския парламент. Президента ще разговаря с неговия председател Роберта Мецола. Ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент. Иляна Йотова ще открие изложба Христо Ботев 150 години безсмъртие, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии.

съвместно с Националната библиотека и Държавната агенция Архиви. Представянето на експозицията в Европейския парламент е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин. Окръжният съд в Хасково остави без уважение искането на прокуратурата за задържане под стража на петима обвинени, че са отклонявали с цел търговия за ловени на границата ментета. Съдът определи

Но цел. Според съда, от събраните по делото доказателства, не може да се направи извод за наличие на обосновано предположение, че обвиняемите са извършили престъплението, за което са привлечени в това им качество. От същите не се установява наличието на воля за формиране на организирана престъпна група. Войната с Иран е струвала на американската армия около 38 милиарда долара към 1 август 2026, съобщи бюджетния отдел на Американския конгрес. В зависимост от интензивността на военните действия, месечните разходи могат да достигнат между 2 и 3 милиарда долара, а при продължаване на конфликта да бъдат и по-високи. Основният икономически ефект от конфликта е свързан с инфлационния натиск, породен от нарушените доставки на петрол и природен газ. На свой ред, Пентагона съобщи, че войната с Иран е довела до недостиг на боеприпаси и блокада в доставките, опровергавайки твърденията на президента Тръмп, че американската армия е напълно заредена. Доклада на инспектората предоставя първия порода си независим поглед върху запасите от оръжие на САЩ, данни, които обикновено са класифицирани. В хода на войната американските сили са изразходвали огромни количества както системи за наземни удари с голям обсег, така и средства за противовъздушна и противоракетна отбрана, използвани за прихващане на ирански атаки, се казва в документа. Не стихва глобалния дебат за опасностите, свързани с изкуствения интелект и споровете дали той трябва да бъде подложен на по-строго регулиране. Изпълнителният директор на Мета Марк Зукърбърг се разграничава от призивите на ръководителите на водещите фирми в сектора за координирано забавяне на развитието на изкуствения интелект. Шефът на OpenAI Сам Алтман също смята, че хората трябва да имат повече доверие. Все пак той отбеляза, че страховете по отношение на изкуствения интелект са оправдани, тъй като възможностите на тези инструменти за развитие и се развиват с бързи темпове. Народното събрание ще приеме окончателно промените в закона за подпомагане на земеделските производители. Измененията, които ще бъдат обсъдени, обединяват двата законопроекта за подпомагане на земеделските производители на ГЕРБ СДС и на Прогресивна България, приети вече на първо четене. Предложенията предвиждат създаване на регистър за трайните насъждения, уреждане на правната рамка за взаимоспомагателния фонд и възможността за плащане на инвестиции, финансирани от Социалния фонд за климата. На Министерството на земеделието се възлага да поддържа база данни на площи с оранжерии, оранжерийни парници и трайни насъждения, за да осигурява проследимост на подпомагането и да се подобри планирането при разпределението на средствата. Парламентът ще разгледа и два проекта за промени в закона за чужденците. Единият внесен от Министерския съвет, другият от Демократична България. В дневния ред влиза и гласуване на първо четене на промени в закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните вещества и техните прекурсори. Предвижда се създаване на публичен регистър, в който да се вписват данни на регистрираните за производството, преработването и употребата им. Украинският президент Володимир Зеленски заяви в излъчвано вчера интервю, че руски дронове два пъти са атакували молдовското въздушно пространство, докато той е преминавал транзитно през Молдова със самолета си. В интервю за американската телевизия CBS Зеленски каза, че той е бил на летището в молдовската столица Кишинев по време на пътуване за чужбина и по време на връщане, когато са се разиграли тези инциденти. Президентският ми самолет беше в Молдова и затова те атакуваха Молдова, молдовското въздушно пространство. Може би не са искали да атакуват лично мен, каза Зеленски. Когато се прибирахме отново през Кишинев, те направиха същото нещо, заяви още украинския лидер. Продължава ескалацията на кризата в Близкия изток и разширяването на военните действия. Съединените щати предупредиха американските граждани да избягват пътувания до Саудитска Арабия заради рисковете идващи от Иран и йеменските бунтовници хути. Междувременно въздушната отбрана на Саудитска Арабия унищожила дрон на хутите южно от Мека, преди той да навлезе в забраненото въздушно пространство над свещения град. Според говорител на предвожданата от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, това е втория опит на хутите да атакуват свещения за мюсюлманите град. Атаките срещу Саудитска Арабия допълнително разтърсиха световните енергийни пазари. Редки реликви от вселената на междузвездни войни са изложени в японската столица Токио. Сред тях са светлинния меч на Дарт Вейдър, шлема на мандалорианеца, оригинални костюми и
подписани колекционерски карти. Експозицията е част от предстоящия аукцион през ноември. Очакванията са някои от предметите да намерят новите си притежатели за рекордни суми. Светлиния меч на Вейдър, например, използван в епизод 5 и 6 Империята отвръща на удара и завръщането на джедаите, вече е бил продаван за внушителните 3,6 милиона долара. Не мисля, че има шанс да бъде избран президент на първите

Това заяви пред БНР политологът Анас Радев, председател на Националния младежки форум. Според него самата кампания е много вяла. Важно е да видим реално каква кампания ще стане, какви послания ще отправят към хората, защото това ще покаже дали ще успеят да мобилизират ядрата си, да отидат отвъд периферията. От това ще зависи кой ще бъде следващия президент. По думите му, едно от ключовите неща за президентската институция е, че тя олицетворява клишето да отъждествява единството на нацията. Но въпросът е президента през какви инструменти и как ще осъществява това единство на нацията, добави той. В момента, в началото на предизборната кампания, ние чуваме да ни говорят за единство, но някак си се представят едни измислени врагове, срещу които ще се борим. За мен малко или много не отговаря на действителността с това, което се случва в страната. Според него трябва да се има предвид и контекста, в който следващия президент ще работи.

Инфлацията отново е над 5%, но в същото време храните през август леко поевтиняват, сочат данните на Националния статистически институт. Най-силен ръст има при транспорта, а само за месец дизелът е поскъпнал с над 13%. Пред нова финансовия журналист Стефан Антонов и главни икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов коментира

Какво всъщност движи цените нагоре. Според Стефан Антонов, върху динамиката на цените едновременно да действат няколко фактора. Сред тях той посочи геополитическата обстановка и несигурността около доставките на горива, както и натрупаните през последните години бюджетни дефицити. Лъчезар Богданов също откори цената на петрола като един от основните фактори през последната година. По думите му обаче, сериозно влияние оказват и вътрешните процеси в българската икономика. Вътрешните са политиката на големи бюджетни дефицити и кредитирането на банките, където имаме 20% ръст на кредити към домакинства, посочи Богданов. Напрежението около БАП Ел Мандеп вече стига и до съвета за сигурност на ООН, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток. Евентуалното му затваряне е определено като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли БАП Ел Мандеп да се превърне в новия проток на раздора, коментира пред Нова арабиста Владимир Чуков. Естествено, че има риск от блокада. Не случайно вчера имаше такъв бурен дебат в съвета за сигурност. Темата беше поставена от Франция, която в момента е председател на съвета и е от няколко други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителя на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика, заяви професор Чуков. По думите му, 13% от световната търговия минава през БАП Ел Мандеп. Практически там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия, коментира професор Чуков. Депутатите не допуснаха дневния ред теми за свободата на словото, действията на украинския посланик и състоянието на националната сигурност. Първо беше блокирано искането на Асен Василев и Иво Михайлов за изслушване на генералния директор на БНТ Милена Милтинова и председателя на СЕМ Габриела Наплатанова. Двамата трябваше да отговарят за отстраняването на Георги Ангелов като водещ редактор на история БГ. Прекратяването на До Европа и напред и границите срещу политическа намеса в обществената телевизия. Мнозинството отхвърли предложението на Коста Стоянов за изслушване на премиера Румен Радев заради твърдения за намеса на украинския посланик във вътрешните дела на България. От Демократична България настояват за мерки за компенсиране на гражданите заради високите цени на горивата. От формацията предлага компенсацията да бъде в размер на 20 евроцента за литър дизел и бензин. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа. Това показват данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа в района на румънското пристанище Корабия е заседнал плавателен съд, който е извън фарватера и не затруднява преминаването на останалите кораби. Остават сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Американският законопроект за санкции срещу Русия продължава да разделя Конгреса. Демократи изразиха съмнения, че целта му е да накаже Москва за нахлуването в Украина. Документът предвижда огромни мита за страните, които купуват руски петрол и газ, и според представители на Демократическата партия това ще бъде използвано като наказание срещу съюзниците на Вашингтон. Доналд Тръмп има достатъчно власт, за да окаже натиск срещу Русия, но не я използва, смятат редица демократи. Сред причините за опасенията им е и едно от последните изказвания на Тръмп, че украинските атаки срещу руските петролни рафинерии допринасят за глобалния шок в цените на горивата. Средствата, необходими за възстановяване на Венецуела след опустошителните земетресения на 24 юни, се оценяват на до 21 милиарда долара. Тази сума включва мерки за по-добро възстановяване, гарантиране на устойчивост и намаляване на рисковите фактори, се посочва в пресъобщение на програмата на ООН за развитие. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 са причинили щети и загуби на обща стойност 14 милиарда долара в 7 засегнати щата, показва оценката, ръководена от правителството на Венецуела и изготвена съвместно с ООН, Европейския съюз и Световната банка. При оценката получила техническа подкрепа от между Американската банка за развитие и Банката за развитие на Латинска Америка и Карибите, анализаторите са разгледали въздействията върху социалния, производствения и инфраструктурния сектор. Констатациите в доклада ще послужат като основа за определяне на приоритетите при предприемането на мерки и разработването на рамка за устойчиво възстановяване. Министерският съвет
трябва да одобри размера на линията на бедността. Заложено е повишение от малко над 13%, с което стойността и от 1 януари до година ще стане 443 евро. По-високият праг ще доведе до увеличаване на редица социални помощи, за което ще бъдат предвидени допълнителни 93 милиона евро. Правителството ще приеме и промяна в разпореждането, с което държавните предприятия отчисляват

в полза на държавния бюджет печалбата си. Дневния ред е предвидено още да бъде определен председател на Комисията за защита на потребителите. Ръководството на МВР се събира на национално съвещание. На него основната тема ще бъде организацията на дейността на МВР по подготовката и провеждането на предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Вътрешният министър Иван Демерджиев и изпълняващият функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов, ще поставят основните задачи пред структурите на ведомството. Очаква се на националното съвещание да присъстват премиер Румен Радев, изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Камерата на представителите на Съединените щати прие законопроект за санкции срещу Русия. Текстът е изпратен на президента Доналд Тръмп за подпис близо година и половина след като покойният сенатор Линдзи Греъм го внесе за разглеждане. Законопроектът е насочен срещу руския енергиен и отбранителен сектор, както и срещу сенчестия флот от танкери, които заобикалят действащите санкции. Британският премиер Анди Бърнам се срещна с канадския си колега Марк Карни, който от Франция пристигна на посещение в Великобритания. Това е първата среща на двамата държавници, но за разлика от обичайните първи срещи, двамата не се видяха на Даунинг Стрит, а в Ливърпул на стадиона на Евертън, за да наблюдават матча на отбора, който и двамата подкрепят. Карни и Бърнам проведоха двустранни разговори в луксозен апартамент с изглед към терена на стадион Хил Дикинсън, преди да се посветят на футбола. Това, което е известно от срещата, е, че двамата премиери са подчертали близките отношения между Канада и Обединеното кралство, основани на исторически връзки и споделени ценности.

Днес е последен ден за обществено обсъждане на законопроекта, с който Министерството на здравеопазването предлага административна реформа. 13 пациентски организации излязоха с петиция до Народното събрание, в която призоваха депутатите да не допускат закриване на експертни органи и да поискат изясняване на целите на предложената реформа. Една от заложените промени е закриването на съвета по цени и реимбурсиране на лекарства, който в момента е отделен експертен орган, и прехвърлянето на правомощията му към Здравното министерство. Сливането на администрации и преместването на структури в дирекции е предпоставка за корупционни практики, предупреди преди дни Анета Драганова от Асоциацията на пациентите, активни в здравеопазването. Една от организациите, подписали петицията. Пациентски организации и фармацевтични производители призоваха Министерството да изтегли законопроекта. Румъния, която е изправена пред нарастващ брой инциденти с въздушни и морски дронове заради войната в съседна Украйна, въвежда американска система за борба с дронове в 4 военни пристанища на Черно море и по река Дунав, съобщават медиите. Програмата се осъществява в сътрудничество с военноморските сили на САЩ, оборудването, което трябва да защити критичната инфраструктура от въздушни и морски дронове, се наричат Черен нокът, информира Евронюс Румъния. Телевизията отбелязва, че черноморското пристанище Констанца ще бъде първото, което ще бъде наблюдавано чрез този вид система, която засича заплахи, идващи по въздух и по море. Първото оборудване вече се тества и се очаква да влезе в експлоатация до края на октомври. Същата технология ще бъде използвана и в черноморското пристанище Мангалия, както и в дунавските пристанища Брила и Тулча. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш остро разкритикува настоящия световен ред, заявявайки, че могъщи държави, които нарушават международното право, продължават да бъдат членове на съвета за сигурност на ООН, което блокира работата му, съобщи India Today. Той заяви, че реформата на 15-членния съвет за сигурност трябва да бъде абсолютен приоритет и призова многостранните институции да отразяват днешния свят, а не разпределението на силите от преди десетилетия. В навечерието на започващата следваща седмица среща на високо равнище на 81-та сесия на Общото събрание на ООН, Гутериш призова и за преразпределение на властта. Британските прокурори са внесли официално искане за екстрадацията на братята Андрю и Тристан Тейт от САЩ, за да бъдат изправени пред съда по обвинение в изнасилване и трафик с цел сексуална експлоатация. Адвоката на популярните социалните мрежи братя обаче обвини британските власти, че не са предоставили необходимата документация в подкрепа на исканията за тяхното предаване на Великобритания. Исканията са били внесени в Държавния департамент на САЩ миналата седмица. В момента ведомството разглежда молбите за екстрадация, за да се увери, че те отговарят на изискванията на действащия договор между Лондон и Вашингтон. След приключване на този процес, документите ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието на САЩ, което от своя страна ще ги препрати към съда, където ще бъде взето окончателното решение за екстрадацията. Високите цени на горивата могат да окажат допълнителен натиск върху инфлацията и да се прехвърлят върху цените на стоките и услугите. Темата пред нова коментираха президента на КНСБ Пламен Димитров и изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов. Според Пламен Димитров, държавата трябва да предприеме целенасочени мерки, които да ограничат ефекта от поскъпването на горивата, без да стимулират допълнително тяхното потребление. Това, което ни е нужно, е да гледаме напред. Аз смятам, че трябва да започнем от публичния транспорт, заяви Димитров. По думите му, директната подкрепа за градския, междуградски и железопътния транспорт би могла да ограничи натиска върху цените, при условие, че транспортните услуги не поскъпват. Добрин Иванов изрази скептицизъм към мерките, насочени към стимулиране на потреблението на горива. Според него, допълнителното търсене може да има ограничен ефект върху цените, когато причината за поскъпването е свързана с международното предлагане на нефт. Той посочи, че според предварителните данни на Националния статистически институт, инфлацията през август спрямо същия месец на предходната година е 5,1%, а месечната инфлация е 0,6% при 0,8% през юли. На фона на поскъпването на петрола и енергийните ресурси, страната се очаква нов пакет от мерки за овладяване на икономическата ситуация. Нашият анализ до момента е, че правителството е изключително пасивно в тази ситуация, коментира народния представител от Продължаваме промяната Богдан Богданов по нова.

Според Богданов, индикациите на световните пазари показват задълбочаващ се дефицит на дизелово гориво и керосин, който не е от вчера. Като основни фактори той посочи конфликта в Иран, започнал през февруари, и решението на Саудитска Арабия да преустанови износа към Европа. Очакваме, че цените могат да стигнат и до 2,50 евро на литър, прогнозира народния представител. Бившият министър на икономиката подчерта, че е изключително важно да се приложи таргетиран пакет от мерки към най-засегнатите групи. Безжизнените тела на мъж и жена с ножове до тях са открити в дома им в столичен квартал Бояна, съобщиха от СДВР. Сигналът е подаден сряда вечерта. И двамата са били на 61 години. Няма данни за външна намеса и проникване в жилището. Няма информация и за семейно насилие. Води се до съдебно производство. Първа реакция на американския президент Доналд Тръмп на започналото сближаване между Канада и Европейския съюз. Тръмп подхвърли като смешна перспективата Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. Той заплаши, че ще наложи високи мита върху Европа или ще ограничи търговията, ако счете подобен ход за враждебен акт. Коментарите му дойдоха след като председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че иска да отвори вратата за Канада да стане първи асоцииран член на Европейския съюз. Мисля, че е смешно. Канада е ужасен търговски партньор. Ако Европа го направи с добри намерения, няма проблем. Ако е с лоши намерения, ще наложи много тежки мита на Европа, каза Тръмп. България ще бъде домакин на срещата на върха, посветена на свързаността между Европа, Централна Азия и Близкия изток. Това заяви премиера Румен Радев. По думите му, председателя на Европейската комисия обявила инициативата за междуконтинентална свързаност и посочила България като домакин на бъдещия форум, с който ще започне изпълнението на инициативата. Радев отхвърли твърденията, че външната политика на правителството може да остави страната без политическа тежест и съюзници. България нито е в периферията, нито в изолация. България е в центъра на политическия разговор за икономическата перспектива и устойчивостта на Европа, не като наблюдател, а като държава, която генерира решения със стратегическа стойност за бъдещето на Европа, заяви премиера. По думите му, факта, че България е сред страните, изрично посочени в доклада на председателя на Европейската комисия, е знак за ролята на страната в европейската политика.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Отбора на Ботев спечели пловдивското дерби срещу Локомотив от деветия кръг на футболната първа лига, след като канарчетата надляха с 2 на 0 като домакини срещу Локомотив. Точни за жълто-черните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес с голове през първата част, докато в началото на второто по време Райан Лейтън оцели градата за железничарите, а малко по-късно намеса на системата ВАР отмени дуспа за гостите. Победата беше втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев, в тим събра актив 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив регистрира 7-мо поражение в 9 мача и остава 6 точки на 11-та позиция. Старши треньора на Локомотив Пловдив Душан Косич призна, че отбора му се намира в трудна ситуация след загубата. Наставникът на чернобелите беше на мнение, че съперника не е бил по-добър, но е успял да реализира своите възможности за гол. Александър Зверев спечели втора титла от големия шлем в кариерата си след триумф в финала при мъжете на откритото първенство на САЩ по тенис. Спор за трофея, водач от схемата се наложи над американеца Бен Шелтън с 3 на 1 сета. 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Зверев имаше 4 загубени финала на турнири от големия шлем, а сега взе 2 титли в един сезон, след като през юни триумфира и на Ролан Гарос. Шелтън загадна, че има сили за обрат, бурно подкрепен от публиката на стадион Артър Аш и успя да вземе третия сет с 7-5 след пробив в 12-я гейм. Зверев бързо си върна самообладанието и попари тези надежди, показвайки психическа устойчивост. 29-годишният германец вече е 2-4-тия тенисист в Open ерата, спечелил първите си 2 титли от големия шлем в рамките на един и същи сезон, след като вдигна трофея от Ролан Гарос през юни. Триумфът на Зверев бележи поразителен обрат спрямо тежкото разочарование, което преживя в началото на миналата година, когато се разплака след загубата на третия си пореден финал в турнир от големия шлем, този път срещу Яник Синер на Australian Open. Националният отбор на САЩ спечели за рекордния 12-ти път световната титла по баскетбол при жените. В финала на турнира в Берлин американките победиха Франция 97 на 79 и затвърдиха доминацията, ставайки за пети пореден път световни шампионки. За последно САЩ не спечели титлата през далечната вече 2006 година, когато Австралия победи Русия в спор за златото. Въпреки сериозната разлика в финала с Франция, американките не стигнаха толкова лесно до победата. На полувремето те изоставаха с 2 точки. При 43 на 45 в един момент Франция имаше и двуцифрена преднина – 31 на 17. През второто полувреме обаче американският отбор показа напълно ново лице и обезличи френското нападение. Само в третата четвърт световните шампионки вкараха 30 точки срещу 12 на своя противник. За победителките Бриана Стюарт беше над всички с дабл-дабл, 22 точки и 10 борби. Още 18 точки реализира Джаки Янг, а Калея Купър отбеляза 15. Световният рекордьор Алисон Дос Сантос спечели бягането на 400 метра с препятствия при мъжете в последната вечер на първото издание на турнира Ultimate Championship в Будапеща. Малко след като постави световен рекорд преди 2 седмици, бразилецът Дос Сантос финишира за 45 секунди 98 стотни, изпреварвайки съперници си Рей Бенджамин от САЩ 46-40 и бившия рекордьор Карстен Вархолм от Норвегия 46-78. При жените победителка стана американката Джасмин Джонс с време 52-45. Алжирецът Седжати изпревари световния шампион за 2023-та Марко Ароп от Канада в последните метри на дистанцията и спечели бягането на 800 метър при мъжете с време минута 41 секунди 91 стотни. Румеш Патираге от Шри-Ланка постигна резултат 91 метра и 9 сантиметра хвърлянето на копие при мъжете, побеждавайки с разлика от близо 5 метра. Британецът Джош Кър увенча една забележителна година с победа в бягането на 1500 метра.

шотландецът удържа атаката на австралиеца Камерън Майерс на финалната права и пресече линията с време 3 минути 29 секунди 35 стотни. Световният шампион Италия победи Словакия с 3 на 1 в матч от група А на Европейското първенство по волейбол за мъже, игран в Модена. Главен съдия на срещата беше българин Атанас Върбанов. Матчът продължи близо 2 часа, като италианците загубиха втората част. Най-резултатен за домакините беше пар домати с 22 точки. Матия Батоло и Юрия Романо добавиха по 16. Италия е на първо място в групата с пълен актив, какъвто има тимът на Словения, който е с матч по-малко. В среща от същата група Словения надигра Швеция с 3 на 0. Ник Муянович поведе словенците към успеха с 17 точки. Аксел Анлут беше лидера на Швеция с 12. Олимпийският шампион Франция записа трета победа 3 на 1 срещу Латвия в матч от група D в Клуж на Пока. Кристап Смитс от Латвия беше най-резултатен в матча с 19 точки. Турция се наложи на Швейцария с 3 на 0. Франция е лидер в класирането на групата пред отборите на Германия, Румъния и Турция, като от този поток ще бъде и съперника на България за осмина финал на турнира, които ще се проведат в София. Отбора на Атлетико Мадрид победи Реал Сосиедад с 3 на 0 при гостуването си в матч от петия кръг на испанската Ла Лига. Убедителният резултат беше постигнат в самия край на матча, като до 84-та минута имаше равенство на терена, като Алекс Грималдо даде аванс на Атлетико след точно изпълнена на дуспа. В последната минута на редовното време Грималдо този път се отличи с асистенция, а Джонатан Дейвид направи резултата 2 на 0 за тима от испанската столица. В 95-та минута резултата стана класически, като точен беше Джовани Симеоне. Тази победа придвижи Атлетико Мадрид на четвъртото място във временното класиране с 10 точки. Реал Сосиедад е на 12-та позиция с 7. В класирането води отбора на Барселона с пълен актив 15 точки пред Реал Мадрид, който има 12. Следват тимовете на Алавес, Атлетико Мадрид и Севиля по 10, Депортиво Ла Коруня и Бетис по 9, Еспаньол, Атлетик Билбао, Расинг Сантандер, Осасуна и Реал Сосиедад с по 7. Лудогорец победи с 2 на 1 у дома Септември София в последен матч от 9-я кръг в първа лига. Успеха изкачи зелените на второто място в класирането с 23 точки на 2 след лидера Левски. След малко повече от четвърт час игра Лудогорец поведе в резултата чрез сон, но попадението му беше отменено след игра с Аркана Ивайло Чочев непосредствено преди това. В 21-та минута разградчани все пак взеха аванс след удар с глава на Чочев след центриране на Бърнат Текпетей. Веднага след почивка Кайо Видал пропусна да се разпише, след като остана сам срещу вратаря Владимир Иванов. С Септември отговориха с неточен шут на Херард Ференцети.

Рома излезе начало в класирането в серия А след победа с 2-0 на домакина Торино в среща от четвъртия кръг. Гол на Даниел Мален с добавка само 5 минути преди края на първата част осигури важен аванс в полза на вълците, които отбелязаха и в 23-та минута отново чрез Мален, но тогава попадението беше отменено заради засада. В 70-та минута на Лео Молина стреля опасно към вратата на биковете, но топката беше блокирана от Лукас Пери. В последните минути на допълнителното време Николо Пизили оформи крайното 2-0 в полза на вълците. Рома има пълен актив от 12 точки след перфектното си начало на сезона. В друга среща от кръга, Комо победи с 2-1 у дома Парма и дели второто място с Лацио, като двата тима са с по 10 точки. Голове на Хакобо Рамон и Каики във всяко от двете полувремена осигури надежден аванс за отбора от Северна Италия. Почетното попадение в полза на дуковете беше дел на Давид Ромеро в добавеното време на двубоя. Шампиона на Италия Интер постигна четвърта победа в 4 мача от началото на сезона в серия А, след като наделя с 5-3 над гостуващия Удинезе. На Джузепе Меаца начало на головия спектакъл даде тимът от Удине, който поведе с 2-0 в рамките на първия четвърт час голове на Джеймса Банкуа и Юрген Екеленкамп. Карлос Аугусто върна един гол за Интер 26-та минута, в 35-та Никола Барела възстанови равенството при 2-2. Набрал инерция, тимът на Интер стана неудържим и през второто полувреме домакините се разписаха още 3 пъти. Маркос Тюрам направи обрат в полза на нерадзурите в 57-та минута, а още 10 след това Пио Еспозито вкара за 4-2. Анже Йоан Буни също беше точен за Интер в 79-та минута, в заключителните секунди на редовното време Идрис Гей оформи крайното 5-3. Въпреки 100%-вия си старт, Интер е на второ място в класирането с 12 точки, колкото има и лидера Рома, който обаче е с по-добра голова разлика след победата с 2-0 като гост на Торино. Удинезе на 13-то място с 4 точки. Лийдс Юнайтед победи с категоричното 4-1 гостуващият Нюкасъл Юнайтед в последната среща от четвъртия кръг на Висшата лига на Англия. Това е втора победа от началото на кампанията, с която те събраха 8 точки и излязоха на третото място във временното класиране, като изостават с 4 точки от лидерите Арсенал и Манчестър Сити. Автогол на Луис Майли даде аванс на Лийдс 32-та минута, само 120 секунди по-късно Джейсън Богъл отвои преднината на белите. В добавеното време на първата част Доминик Калвърт-Лю реализира и трети гол за Лийдс, което направи втората част до голяма степен протоколна. Матчът обаче остана отворен и интересен и в 59-та минута Ноа Окафор покачи за 4-0. Нюкасъл стигна до почетно попадение в 90-та минута. То беше дело на резервата Базумана Туре, като за 20-годишния халф от Кот Дивуар това беше първо попадение с екипа на Нюкасъл. Поражението остави свраките на 12-то място в класирането с 5 точки. Райо Валекано победи Еспаньол с 2-1 у дома в 6-я кръг на испанското първенство. Адрия Педроса и Алваро Гарсия отбелязаха за домакините, Роберто Фернандес се разписа за Еспаньол. В добавеното време Омар Ел-Хилали от каталунския отбор получи червен картон. Райо Валекано има 7 точки и е 12-ти в таблицата на Ла Лига. Еспаньол с 7 точки е на 8-то място. Валенсия постигна първа победа за сезона, след като надигра Алавес с 1-0 като гост с гол на Луис Риоха в 78-та минута. Двубоят беше дебют за временния наставник на Валенсия Оскар Санчес, който започна сезона като треньор на Б-отбора на Валенсия, но трябваше по спешност да заеме мястото на Карлос Корберан, който беше уволнен след 4 загуби в първите 5 кръга. Тинейджерът Мак

Алекс Дауман вкара 2 гола и Арсенал победи с 4-2 Ипсуич като гост, за да се класира в четвъртия кръг на турнира за купата на Лигата на Англия по футбол. Дауман отбеляза първото попадение за Арсенал още в 7-та минута на срещата и покачи на 3-0 малко след началото на второто полувреме, за да се превърне в едва втория 16-годишен играч с 2 гола в един матч за клуб от Висшата лига. Нони Мадуеки и Микел Мерино също бяха точни за артилеристите, а Анис Мехмети и Чуба Акпом се разписаха за Ипсуич. Менеджерът Андони Ираола направи 10 промени в стартовия състав на Ливърпул, но мърсисайдци успяха да спечелят с 3-1 срещу Тотнъм в друг матч от третия кръг. Фулън спечели с 3-2 срещу втородивизионния Уестхем, след като дебютното попадение на Оскар Боб в 78-та минута се оказа и победно. Брентфорд също продължава напред в турнира, след като надви с 2-1 Рединг. Италианския Милан, който е сред съперниците на Левски в Лига Европа, започна основната фаза на турнира с домакинско поражение от португалския Бенфика с 0-2. Това бе и първа загуба за миланския грант от началото на сезона. Гостите от Лисабон поведоха в 16-та минута чрез Додио Кебакио. Белгийският национал получи подаване от Якуб Камински и реализира със страхотен удар. В 24-та минута Георги Судаков беше близо до попадение за Бенфика, но удари града. Домакините имаха претенции за дуспа за нарушение срещу Страхиня Павлович в 39-та минута, но не последва сигнал от рефера. Камински увеличи аванса на Бенфика в 53-та минута, преодолявайки Майк Менян за 2-0. Кристиан Пулишич стреля към вратата на португалския тим в 62-та минута, но вратаря Анатолий Трубин внимаваше и отрази удара. Друг от противниците на Левски в надпреварата, английския Съндърланд, се наложи на тази Алкмар с 1-0 като домакин в първия кръг на втория по сила европейски клубен турнир. Френският полузащитник Енцо Льофе беше точен от дуспа в 66-та минута, за да осигури победата за Съндърланд. Българският шампион Левски загуби с 0-1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на основната фаза на футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненица Харис Табакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Армстронг Кокофлекс отправи първия удар за Левски, но той беше отразен от вратаря Кристиан Завестички. Залцбург поведе в резултата в 39-та минута, като късметът помогна на австрийците. Бартош Мазурек подаде на Йорбе Вертесен зад гърба на защитата и той свали топката към наказателното поле, а тя рикошира в кръка на Кристиан Димитров и попадна в Табакович. Босненецът преодоля Вуцов. Евертон Баланес получи от статично положение фронтално срещу вратата. Секунди по-късно Рейналдо се освободи зад защитата, но беше спрян трудно от вратаря. Така Левски загуби с 0-1 първия си мач в Лига Европа, а следващия е насрочен за 15 октомври срещу Нек Нимеген в Нидерландия.

музиката, която обичаш. Постой. Лока.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главния секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и в последствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американския държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал.

и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Magic, magic, magic.

0: Умите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
1: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова, изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и в последствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американският държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса. Почивните дни за деня на независимостта 22 септември временно се ограничава движението за тежкотоварни камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от главния път в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик.

0: О, Мите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
1: За пръв път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: МВР работи по 900 сигнала за корупционни престъпления, като 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. Повече от 250 от случаите вече са образувани наказателни производства в прокуратурата. Това каза пред Нова изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. По думите му, службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност 1 милион евро, като анализът обхваща периода от 2020 година. При работата по сигналите МВР използва и данни, анализирани с системата Сигма. Николов посочи, че Министерство на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили. Резултат от тази работа вече са над 250 наказателни производства, образувани в прокуратурата. Това означава, че ние с нашите действия сме събрали годни доказателствени средства, които са спомогнали за образуването им, заяви главният секретар. Той коментира и сериозните нарушения при обществени поръчки за мантинели и връзки между фирми, спечелили значителна част от поръчките. По думите му, 4 дружества, които привидно са конкуренти, са печелили 99,5% от поръчките за мантинели. Те се занимават с производство, внос и монтаж на мантинели, обясни Николов, и посочи, че около основните компании е изграден конгломерат от свързани дружества, част от които според разследването са използвани като дружества касички. Отклоняването става с дружества, които се регистрират след като вече паричните средства са освоени от спечелената обществена поръчка. Те се дават на тези дружества под формата на заеми и в последствие те си купуват движимо и недвижимо имущество с тях, заяви изпълняващия длъжността главен секретар. Американският президент Доналд Тръмп заяви снощи, че Вашингтон се е споразумял с Дания и полуавтономната й територия Гренландия, което дава на САЩ постоянен контрол върху сигурността, както и върху всички останали потребности на Арктическия остров, предава Reuters. Имам удоволствието да обявя, че САЩ постигнаха споразумение с кралство Дания и Гренландия, отбеляза Тръмп. Сделката ще позволи на САЩ да имат значително военно присъствие там, възпрепятствайки противниците на Вашингтон да изграждат свои бази, посочи американският държавен глава в публикация в социалната си мрежа Truth Social. Президентът републиканец написа, че нито един враг на САЩ няма да може да прави стратегически инвестиции на острова без одобрението на Съединените щати и че споразумението е безсрочно. Летището на Люксембург спря работа тази нощ, както за излитащи, така и за пристигащи самолети, заради движение на дронове в района му, предаде Reuters. Властите казаха, че дейността на аерогарата в едноименната столица на Люксембург е била подновена тази сутрин. Управата на единствената аерогара на Люксембург обясни, че решението е било взето превантивно, за да се гарантира безопасността на пътници, екипажи, летищен персонал и самолети. Люксембургските власти не предоставят информация, чии са били дроновете и откъде са дошли, уточнява Reuters. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим из чудните забележителности във Витоша планина. Бистришкият манастир Свети Свети Йоаким и Ана се намира на 14 км от центъра на София. Манастирът е изграден върху останките на друг манастир, съществувал през 9-10 век. Строежът на Бистришкия манастир започва през 1947 година, а в него откриват каменна гробница. В манастира по време на християнски празници хората идват да пият вода от аязмото, вярвайки, че тя е лечебна за очите. А в манастирския двор се извисяват вековни дъбове, за които се носи поверие, че притежават енергийно излъчване. Потапяме се в енергията на музиката по Magic, след което продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша планина. Долнопасарелският манастир Свети Свети Петър и Павел се намира край село Пасарел. Възниква първоначално като параклис, по-късно се преустановява в малък манастир. Понастоящем манастирът не е действащ и се руши. Има нужда от реставрация, защото в църквата му се датира от 19 век. В нея пък са запазени уникални стенописи. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Уикенд с Елена Бозова.

Музиката, която обичаш. Това, това е Magic. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Cheers!
1: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Витоша планина. Кладнишкият манастир Свети Николай се намира в западните склонове на планината Витоша, край село Кладница. Основан е през 13 век и е датиран като средновековен. Разрушен е по време на турското робство. През 19 век е възстановен от дядо Спас от село Марчаево. По-настоящем манастирът Свети Николай е постоянно действащ мъжки манастир. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша планина. Мърчаевският манастир Света Троица се намира на около километър и половина югозападно от село

0: Марчаево. За него се минава вляво от пътя Драгичево-Рударци. Според учените, манастирът се датира от средновековието. Днес в двора на манастира има кладенец, за който се счита, че е със светена вода. Понастоящем манастирът е девически и постоянно действащ. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности във Витоша планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене Ка Класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици Ка Класик, различни видове 360 грама с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
1: Уикенд с Елена Бозова.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президент Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящия държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема.

личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения. Коя съм аз, че да имам това право? Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред нова социалния министър Наталия Фремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%. По думите на социалния министър, размера на майчинството за втората година ще бъде много близък до чистия размер, който получава една жена, която се осигурява на минимална работна заплата. Ефремова коментира още, че еднократните помощи при раждане също предстои да бъдат повишени над 50%. Предвижда се и данъчни облекчения за родители на деца, които посещават извънкласни дейности. Министър Ефремова посочи още, че се работи в посока повишаване на подкрепата на ученици от 1, 4 и 8 клас за следващата година, като при възможност може да бъдат включени и други класове ученици. Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Ройтерс. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4,5 години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си на тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетините си в урната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси, Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
1: И нали знаеш?

0: Урбег ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от Стор БГ.
1: Къде?
0: Е как къде? Стор БГ.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: Този септември.
3: Can you hear me? Hello?
2: Не спирай.
3: I have an emergency here. Can you hear me?
2: Да бягаш.
3: Oh my god. Oh. Can you hear me?
2: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
4: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.
6: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба, защото това, което зависи от Министерството на земеделието, правителството го прави по най-добрия начин. Това каза министъра на земеделието и храните Пламен Абровски. В условията на абсолютен бюджетен дефицит ние успяхме да отделим 180 милиона евро, с които да подпомогнем земеделските производители за разликите в цените на газьола между 2025 и 2026, както и да ги подпомогнем за разликата в цените на торовете. Това е нещо изключително успешно, което беше направено, посочи той. Нека да правим разлика между производството на пшеница, което е суровина за производство на хляб, за което Министерството на земеделието се е погрижило изключително добре. В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да може допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, което се влияе много повече от цените на тока и цената на труда, заяви Абровски. Трима служители на община Кърджали, сред които и заместник кмет са задържани, съобщи Нова. Причината – сигнал за оказван натиск върху служител на общинско предприятие. Според сигнала, тримата са се опитвали принудително против волята на служителя да упражнят влияние да

подаде доброволно документи за освобождаване от длъжност. В хода на проверката са представени аудиозаписи, доказващи горните твърдения. Материалите по образуваната в МВР Кърджали преписка са изпратени на компетентната прокуратура за извършено престъпление. 292 кг храни, негодни за човешка консумация, са насочени за унищожаване при засилен официален контрол на обекти за хранене в Циговчарк. Проверките са извършени на 18 септември от инспектори от Пазарджик. В рамките на проверките са инспектирани хотели с ресторанти, както и заведения за обществено хранене на територия на курортния комплекс. При контрола инспекторите са установили нарушения, свързани с хигиената в обектите, липса на редовно заверени лични здравни книжки, както и непоставяне на изискуемата документация. Констатирано е и наличие на храни с изтекал срок на годност, както и продукти без необходимите документи и информация за произход. За установените нарушения са предприети съответните административни мерки. Издадени са 5 предписания, а на нарушителите ще бъдат съставени 6 акта. Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на военно оборудване и услуги на стойност 2,7 милиарда долара на Украина за модернизиране на системите и за противовъздушна отбрана. Това беше обявено в изявление на ведомството. Отбелязва се, че ако споразумението бъде сключено, Украина ще го финансира чрез вноски от европейските партньори и програмата на САЩ за чуждестранно военно финансиране, която беше отпусната по време на президентството на Джо Байден. Фондът за инвестиции за възстановяване на Украина е създаден като част от споразумението за минерални ресурси, подписано между САЩ и Украина миналата година. Държавният департамент уточни, че потенциалното споразумение трябва да бъде одобрено от Конгреса. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Днес е предимно слънчево, ще има времени увеличение на облачността. По-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Духа слаб вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето 24-26 градуса.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
1: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Голямото откриване на магазин Зора в квартал Хаджи Димитър наближава. Заповядай на 24 септември в 10 часа в новия ритейл Естрея парк на улица Резбарска 7 и бъди сред първите 1000 посетители, които ще получат специален ваучер за 15% отстъпка. Не пропускай! Очакваме те на новата ни локация. Зора, пусни удоволствието в живота си!
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: StoreBG.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Посланникът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов отрече пред BTV твърденията на властта, че семейството му има връзка с полетите на лидера на ДПС Делян Певски и с дружество, през което според МВР са били плащани частни полети. Тези твърдения категорично не отговарят на истината. Не съм свързан с никакви полети на частни лица. Нито един член на моето семейство не е свързан с тези полети. Баща ми има дялово участие във фирма, която никога не е участвала в обществени поръчки за мантинели, каза Йорданов, извареден и пълномощен посланник в Абу-Даби. Вчера кабинета Радев обяви, че Певски е плащал частните си полети с пари, отклонявани от обществени поръчки. Външният министър Иван Демерджиев заяви, че в действията е намесен и топ дипломат. Материалите на МВР вече са в Софийската градска прокуратура. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви курс към връщане на партията към ясно изразена дясна и консервативна политика и разкритикува навлизането на политическите сили в полето на популизма. Той говори по време на форума следващите 20 визия за бъдещето. Форумът е посветен на дългосрочните приоритети пред страната, сред които икономиката, технологията, образованието и енергетиката. Борисов благодари на фондация Конрад Аденауер за подкрепата през годините и направи ретроспекция на развитието на ГЕРБ. По думите му, партията трябва да погледне към следващите две десетилетия, като постави в фокуса и новите технологии и енергетиката. В изказването си лидера на ГЕРБ засегна и президентската кампания. Според него основните функции на държавния глава са да бъде обединител на нацията и върховен главнокомандващ. Кой от тези, които се състезават сега, според вас може да ни обедини? За мен никой, каза.

Борисов. Масирани проверки в казина и игрални зали в цялата страна извършва Националната агенция за приходите. Наложените глоби са за над 630 000 евро. Една част от санкциите са за допускане на уязвими лица в обектите, както и за неправилно водене на отчетност. Към момента в регистъра на приходната агенция са вписани над 45 000 лица с зависимост от хазарт, които нямат право да влизат в казина. До момента са установени 19 обекта в страната, при които тази забрана не е била спазена. Снощи проверяващите от НАП са действали по сигнал за присъствие на такива уязвими лица в игрална зала в Пловдив. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че синът му, Доналд Тръмп младши, му е казал, че ще върне парите на руския олигарх, финансирал сватбата му през май тази година, предаде Reuters. Конгресмени от Демократическата партия започнаха тази седмица разследване след информациите, че Омар Кремльов е дал стотици хиляди долари за тържеството. Разследващия сайт ProPublica посочи, че президента на Международната боксова асоциация, наследник на Световната федерация за аматьорски бокс, е спонсорирал пишната сватба на Бахамите. Сайта твърди, че само наемането на частния остров, където са се венчали Доналд и Бетина Андерсън, е струвало около 100 000 долара на нощ, а фойерверките около 70 000 долара. Тръмп каза пред представители на медиите, че когато е попитал сина си за информацията, той му казал: връщам му парите, татко. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто-дъждовната облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм български ябълки Гала за 89 цента и цели 2 литра Пепси Миринда или 7-Up за 95 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland!
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица главната роля е цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Лидера на ДПС Делян Пеевски не е декларирал 36 самолетни полета, за които МВР твърди, че са били финансирани със средства, отклонявани от обществени поръчки за изграждане и ремонт на мантинели. Това заяви изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Събраните по случая материали ще бъдат предоставени на прокуратурата. По думите на Николов, разследването е насочено към 4 дружества, спечелили над 99% от обществените поръчки за мантинели. Според данните на МВР, част от средствата са били пренасочвани към дружество без реална дейност, определено от разследващите като фирма Касичка. Именно от натрупания там финансов ресурс, твърдят от Вътрешното министерство, са били покрити разходите за 36 самолетни полета на Пеевски, а според изнесен от МВР информация, стойността на полетите надхвърля 5 милиона евро. В интервюто си за Нова Николов заяви, че като лице, заемащо публична длъжност, Пеевски е трябвало да посочи тази информация в имуществената си декларация. Първият работен ден се усеща като 101-я. Първите действия са очаквани проверки, актове и глоби. Заедно с досегашния председател на КЗП Александър Колячев отидохме да видим как изглежда кошницата с грижа в големите супермаркети, обясни новия председател на Комисията за защита на потребителите Майя Манолова Претенова. Тя каза, че първите потърпеши от техните действия са топлинните счетоводители. Написахме първите актове за необосновано повишени цени, тъй като те го направиха за следващия отоплителен сезон с до 40%, без да казват. Тук ще има и втора санкция, че са го направили без да информират потребителите, каза тя.
2: Това, което виждаме от първия момент на гръмко обявеното обещание от веригите, че ще намаляват цени с 15%, като стандартните промоции стигат до 37%, до 40%. Там са основно техни продукти, там са нискокачествени продукти. Изобщо една подигравка с българските граждани от страна на търговските вериги се оказа кошницата с грижа.
1: Думи на Майя Манолова. Цените на горивата продължават да вървят нагоре. Производителите на хляб предупреждават, че по-високите разходи за горива и зърно могат да се отразят на крайната цена на основния хранителен продукт. На този фон от Националното и Брешови съюз на хлебарите и сладкарите настояват ДДС-то върху

Трябва да бъде намален до нула. Само за последните дни бензин А95 е поскъпнал с 5 евроцента за литър от 1,63 на 14 септември до 1,68 днес. При дизела увеличението също без 5 евроцента от 1,90 до 1,95 за литър. Цената на пропан-бутан остава без промяна 68 цента за литър. В Белоградчик започна шестото издание на фестивала Балоне на фиеста, съобщиха от общинската администрация. Десетки посетители се събраха още в ранните часове на деня в местността Панирище, откъдето балоните излетяха над белоградчишките скали. Оттам ще бъде стартовата площадка и през следващите дни, като полетите ще се извършват при подходящи метеорологични условия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто дъждовната облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

0: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене Ка Класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици Ка Класик, различни видове 360 грама с Kaufland карта екстра. Kaufland.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вихрушката в публичното пространство. От една страна случая с помилванията, от друга страна отново повдигнатия разговор за Петрохан. Това е нещо, което увлича двамата основни претенденти за изборите, както и двамата ги представя в негативна светлина в очите на публиката. Това коментира пред БНР журналиста от сега Людмил Илиев. Според него именно затова партия Възраждане все още не издига свой кандидат. Възраждане не иска нейния кандидат да бъде увлечен в същата вихрушка, иска да остави достатъчно време вихрушката да нанесе поражение върху двамата основни фаворити и след това, когато дойде момента, да го изтласка напред пред прожекторите. Той смята, че обществото вече се е оставило почти изцяло на своите емоционални и инстинктивни реакции. По думите му, това е лош предвестник за бъдещето. Втори ден продължават парламентарните избори в Русия. Според Европейската комисия, вота протича на фона на системни репресии срещу опозицията, липса на реален политически избор и отсъствие на независими наблюдатели. До сходни заключения стигат и редица неправителствени организации. Това са първите парламентарни избори в страната след началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Единствената партия, която се обявява за прекратяване на войната, не беше допусната до участие във вота. Решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на няколко големи медии до Белия дом ще има пагубен ефект. Затова предупредиха правни и медийни експерти, след като стана ясно, че журналисти от CNN, MSNBC и изданието Politico вече няма да могат да отразяват събития в Белия дом. В пост в социалната си мрежа Тръмп написа, че те разпространяват лъжи и фалшиви новини за него и администрацията му и той има право да ги държи далеч от Белия дом. Представители на отстранените медии и на други издания застанаха зад работата на колегите си и осъдиха решението на Тръмп. Цяла Куба отново остана без ток. Енергийната мрежа на страната се срина в петък, като на този етап няма официална информация за причината. Над 9 милиона души в карибската държава с близо 11 милионно население са останали без ток. В последните две години частичните или пълни спирания на тока са зачестили. Ситуацията се влошава допълнително след януари, когато Съединените щати наложиха енергийна блокада, за да принудят Куба да промени политическата си система. Страната не може да внася гориво за тецовете и резервни части за поддръжка на инфраструктурата. Предишното пълно изключване на тока беше в началото на август. Дори когато има ток, е в сила режим с периодични 30-часови спирания. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево в следобедните часове над планинските райони на запад.

Път на България ще има временни увеличения на купесто дъждовната облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

0: О, Мите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина, спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи крема сирене Ка Класик 200 грама за 1 евро и 39 цента и 15% екстра отстъпка на всички замразени мини пици Ка Класик, различни видове 360 грама с Kaufland карт екстра. Kaufland.
2: И нали знаеш? В Торбегия ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко, дори и химикал.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Президент Илияна Йотова заяви, че ще води кампания за президентските избори с фокус върху важните за страната проблеми и чрез пряк разговор с хората. В интервю за БНТ тя подчерта, че няма да влиза в лични нападки и ще отговаря на опонентите си с аргументи, доводи и факти. Настоящия държавен глава и кандидат за пълен мандат даде заявка, че няма да превръща предизборна тема личните въпроси, свързани с кандидата за президент Андрей Гюров, и подчерта, че за нея държавността е водеща. Не искам българската държава да се излага, заяви Йотова. Президент определи бюджета като голямо предизвикателство и заяви, че е необходима сериозно разписана програма на правителството на фона на международните конфликти и отражението им върху икономиката и доходите. По повод скандала с помилването на лице, осъдено за наркотрафик, Йотова заяви: не мога да се съмнявам в нито едно от лекарските заключения. Коя съм аз, че да имам това право? Ние работим единствено и само с документите. По думите и решението през 2022 година е било взето изцяло, вървейки по линията на закона. Ще имам повишение на детските надбавки, това заяви пред нова социалния министър Наталия Фремова. Все още е въпрос на преговори, обаче в какъв размер ще бъде увеличението, уточни ресорния министър. Освен това се готви увеличение на майчинството през втората година, както и увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%.
2: Да, ще има увеличение на майчинството през втората година, както и ще има увеличение на стимула при завръщане на майката на работа на 75%, така както беше обещано. Това е пакетът, свързан с старта на едно семейство при раждането на едно дете. Да работим в посока на това, да имат по-голямо спокойствие по отношение на отглеждането на малките деца.
1: Доналд Тръмп подписа закона Линдзи Грем, който създава възможности за мащабни санкции срещу Русия и Иран. Акт в памет на внезапно починалия тази година сенатор от Южна Каролина позволява икономическия натиск върху Москва заради инвазията и в Украина, отбеляза Ройтерс. Америките могат да дадат резултат главно в секторите енергетика и военна промишленост. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на американския си колега, както и на представители на Конгреса, които го одобриха в сряда. Руските парламентарни избори ще включват тази година за първи път и жителите на районите в Украина, анексирани незаконно от Москва след пълномащабната инвазия преди 4 и половина години, част от усилията на Кремъл да затвърди властта си на тези територии, предава Associated Press. Местни правозащитни организации твърдят, че жителите в тези райони са принуждавани да гласуват на сила. Международната общност не признава акта. В една от секциите в окупираната от Русия Донецка област, избирателите пускаха бюлетини

Те си фурната пред погледа на въоръжен войник. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно с времени увеличение на облачността. Ще е почти тихо. Сутринта на места в източните райони, поречията и затворените полета ще има намалена видимост. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в затворените полета между 7 и 10. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове над планинските райони на Западна България ще има времени увеличение на купесто дъждовната облачност и на отделни места. Там ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса.

0: Кауфланд театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е цял килограм печено кашу. Хикс Хиксел за 12 евро и 39 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
2: Поръчката иде.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: Майко, мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
2: Този септември.
3: Can you hear me? Hello?
2: Не спирай.
3: I have an emergency here. Can you hear me?
2: Да бягаш.
3: Oh my god. Oh. Can you hear me?
2: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
4: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
5: Поръчката иде.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш.
1: When I first saw you, I saw love.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic. София 92.4 МГц. Пловдив 97.7. Видин 96.7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Don't be looking at me like that now. I